Kualdun timbala ngeng agawu sinu namici dumateng ingkang ating kepatosan kula pun ora kiyono patih kala sedyaka

0: Mas Palono, Pak Di Palono.
1: Monggo Pak Di.
0: Ya, monggo.
1: Kali sing prawan ngeten pripun?
0: Oh, wis wae esuk jagone kluruk sik. Niki gen manis sik Pak Di.
1: Nggih. Nyuwun jago kluruk. Monggo manis.